Neko mešanje u glavi već prirodno se javi, jer svaki put ti pričam o jebeno istoj stvari. Tvoj kriterij svakim danom je sve veći i veći. Budim se od

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula. Mm.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Balcantón.
1: Balcantón. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Ajmo sutra na usni za Balkanton, pa ćemo vidjeti šta ćemo odabrati. Tu je Monohrom, Kika, Zanadu, Scheisser, Bitter Lemon, Zoster, Edo, Majka, Koala Voice. Sve odlični i naravno pravi izvođači iz regije. Možda sam se prevario, pa sam rekao sutra, to će biti u petak. A sutra u Krukutku gostuje Mary Aman iz grupe Meritas.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne.

svedok, ni porot, ni taoc, ni tragova od porok, ni jataka Boga Oca. Ni zakona, ni sudnice, ni žbirova da me vode, samo loše optužnice, da sam bežao do slobode.

0: najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam Mali Miško i ne znam ništa.

Da, kako si, dobro sam, dobro sam, često si to ponavljam. Zagrlim se i potapšam se po leđima, zamišljam tvoje ruke na svojim ramenima. Neku muziku s melankoličnim

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

A moduli ponemno rakrak se zeleni, tamo stropiti noći, sunce zeleni. A na unika čelički, jedan cili vagun, jedan velik orkestra za jedan balun. Tamo doli poli mora, grak se zeleni, brala ga je mala mare, fumice šći, brala ga je brala, pak se je strudila, tamo pod nubeku potna se je sila, ujedinjen hladu na okloki je bija, sama te je doša, sama privarija, a juštani put, jasan muda basiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.

gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.